Wamu na wamu sorry. Tumi ni na. Hey, hey, hey. Erabie. Wudi ni wambi ni na so. Esu wamu na wamu sorry. Wawa tumi ni na. Nani wamu mali mesubia mati.

Tao bom pa ye che ye ya woso. Kenya mienim Bible so na wo che o mienim no wo nya ho de fufro. Na so che o ye hu nya ko panim. No mo ho de a wo be ye mo che ni ye mo nya mo a. Ni pa ye o ho ya fa di so. No wo pe bi bia ro no. Wo sori jina ka se. I want

kaya ho kaya fa o so ye e mo ra chupa hi wana ni e se gabi di se ni kles na rapti na mi bua di na mi bua di na en sura ni di.

0: anymore.
1: Tower, tower, not me.
0: Suri, ka into.
1: Sabi ba wot na si ye mami. Ube di mpate nti ame. Tiye, beba. Ene bi ala ni wada soli ya tiye webe ye ye tia. Wumu, na ube nyan kwa. Tiye mi vasa ame wama wo. Masa mi nina ame wama wye nukure. Enye de bi. Tiye, akoni ya biya tisi bambwa tiye wano enye juma. San sebe di kunim ama wo. He, mi di atadi ana kase wo. Tata wano mi di atobi yo. Mi di apaw. Kwa, na ju masa mu. Fear not. Fear not. Lahi san taliba. Esan san minyame mano enaka. Me ato yine. Me edi yina be wun ye minyame mitume ye. So me tine mune ende. Enye mutu o. Sen ye wu wapen jameno. Se me wanto me fria. Na me wanto ma ba. Me ba. Ewa ye ye mua. Unu ma ne diye kasiye. Una peja ye ye ntuma e fura me. Me ba. Se komo nte mi wa ye ye mua. Me ba. Una ama mi usu onno. In Shano, every every day, every day, Mensro, men will soon be feeding. Obey Tom, make an episode.

onyame abra ne mani da swasa na mi tumeri hebe kum ni fa peni atoye na mo vie fru ho ma no peja mani pe so no onyame kuwa na usha mani monyam na se ne o ye mi seya o papa because on good to utini and then you